Tomarik sul go mór leis an shra wider than pictures. A hit an amach chula vi lunasa in dúni chailán. Le cláu sóra chur le séisóra na bhéalta agus na gheol chairmacha a mofuin air tugan chud gan hóránacha agus na bánaí is mú ar dáin chun ordán I lór na carach. Im léna an gurgú lá is fihid, gdéan tríochtú lá bé cultúrí le héad go a melan the sniffers, Faye Webster, Burlias, Super Furry Animals agus Mac DeMarco ag tuirt chun ordán. Le héana a special to freshen, le héad go Mannequin Pussy, Sprints, agus really good time cho ma. To gach olas ar fall ar wider than pictures.ie agus to ticket ar fall ar Ticketmaster agus ó hífa.

Bíag sas agat, chur an kitdalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mííon foran radio rirá ag leir le daine éagsúla is saoil na gaeilge faoin nithe éagsúla an saoil. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rirá.

0: seo popnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignocht is déine. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhre féin sna riocht aontaithe, agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríodh ar an seó lá is fithe de bhí Vanfort. Is mite déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

0: nacht a radio rira.
1: Díva cardigail is mite jade agus shocúv an chignúcht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreidim linn. An Sarah Show beg an éile ciúil all together now ag filleadh an seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord lárga beg deire seachtaine lán na ciúil agus crack agus an lucht freastal ag súil le ciúil a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúil ina stát an chraig bór, Port Lárga, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Rírá. Radio.

0: Hóráin is mó sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rira.
2: Is bradinn ceol ar Radio Rira. Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don

0: Radio Rira.
1: Déanúacht de héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i 2024. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus Kyosakis na Cártica idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Cat's Eye ag costas a trí arena mar cuid do chamcord Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déine ar Radio Rira.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Seo, Radio Re-Raw. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Bé mé cuaranis le hí spe seolta atá eisteir Harbha spráúil agus an spreide teanta aige, agus obair Harbha cionrádaí ar siúil aige fásta. Thaisí sé má mar bhaintear man scála agus tá méid aonanta deanta aige le chuirsaí éigeis a thurchain céin, agus go leor grónaí táisithe aige fásta chuir sé tús le múntúr atá gáil ón neart go neart, agus le sustainable chumbeidh leis sin buimi de córa faoi na grónaí sin agus méid aonanta a thar siúla aige, chumbeidh leis sin tá neart taistil agus obair thairneartha obair dheonna deanta aige chumbeidh leis sin ar fud na cruinne. Buimi de córa freisin le Ginnis agus tamar ar bís go bhfuil sé lom tá luthar mhórarm fáilte a thuribh Sean Griff. Well, Sean, gur míle maithígat as a bheith lom ar a chléir aniuta sé aonanta ar fád an deis a luirlaat faoin méid aonanta atá bainte maithagat agus na tógraí aontaithe atá idir lágat fá léir se thosamúil an aisteir atá deantagat agus isúil go mór le éla go phlé a thar dús spáir déimar tar a dí le tainmhil tú go mbeidh.
1: Yeah, gach go mal lom sem eile week as hinta vel at sig han agus gremina mata sochton on desho hortuinge.
0: Well, ta sha einta her father desho lortlat agus rudda ta ho samul agus me a gan kur me ta ta jan ta gut gujisha. Na gol sha einta salyer gol bu on the fun tree earth on it ganahni into Barney na rudi ta tastal agus gugorin tu rudin sart la chile ar son na phobol agus gwael le meid ein ta jantagat la sin. Ar ôl cruhi art agus bu a fan tri art on at agoni agus cadea wasgol sioha chied le rio?
1: Se jachar, nir bim smuina ar am hain, ni bim smuina gwael gwael me jain rud an spesiel ta no gwael me gain jain ein rud an eig so ta me giri agoni ar frasan ar fechum se jachar di am a hail hain ta me giri or to me smuina ar dien talk a su lumsa ta me giri a frasler who in malach ta arun och is ni simply bader gohar le muntor ta me jachain tle if we moan a chagish kata Nisa Rooney Dumsa, Nisha Humsa, Mar Felomar, so to me just to give you an acro who the Nadalti at all linear. I guess would you play less sustainable, the Tatasani La Pisa, on Rukin Reef, would you toga tea, I guess we should Anjaka doing you,

Díagúibh chuir gáil is Mrs. Stefan agus tá sibh éisteach le Radio Rira. Bé mí líomh inniu ó a dóigh a chlog, go dtí a dó a chlog, is mé casa éireán atá ar na teartana le déirnis. Bhí sé sin de Subway le Chapel Round, anois ba nice sweet sugar le Olivia Dean agam chuibh.

sé cúis le sin cinehú sa fálaisttín, sé aim na chóra sin na an capitalachas. Don lochtreaach meis te teachdraach ó gin díí.

0: bin a gaoibh a lúsin. Just mar mear chun gaoibh is mis Stefan agus tá sé bh éisteach le radio rira. Bé mé líbanniu go dtí a dó ach má tá sim a gaibh éisteach leis an sách ceol le éisteacht mé féin leis bígí lom a nocht ag a ní. Peis go leis seo Back to Black le Amy Winehouse.
1: RRR.ie Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air DAB.
3: Stáisiún náisiún de gaoibh.

0: díal tan scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán the cuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn on sé digu lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá. Radio.

0: Berlina ag rrr.ie.
1: Re-raw.
0: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: a bhí agur chun cín le bu séad olmhór agus le tataí nach ra an cuma sé an nach ceoltúir tatarthe. So ceapam go bhfuil beagán le chaos timpplair ar seo
1: chaotic
0: evil timpplair ar seo le nach fíró a le de is a goin go leir breagach ar lína a tá sé grothead le cuppla seach nús freis an bhí túircóil mhór ar stereo gom na ru aigen. Mar gheall ar an gcuigáil peola ag tuairú anois ar contais TikTok agus Instagram, you know, like na chunkery shop being like 5 bands you need to hear this week. Tá nuid sin fógraíochta ar thuis sin nach bhfuil disclosed. So like tá sé seo ag tuairú an tám ar fad. Agus uaireanta tá sé níos caol chúisí fiú ná, you know, plan gníomh a bheith ag banna ar le ach just go bhfuil chuig na chunkery seo ag gíra bheith siad a lipéid orthe so chutha sí déanair atá chur an cín acu chun cín like tá sé ag dúirlú go hinbheadach an tamar fad so ceapam go raibh daoine an trom ar gís sa situation sin agus tá sé cinál cosúil sin go bhfuil daoine an trom ar the last dinner party as bheith like nepo babies nu sorry not nepo babies
1: industry
0: plants yes like on own get industry plant it's just in a four on lipid and four on on dash shin like yeah just cap them google or hype crow a team player shot because they're valid social media cover mar mar mar dare to like talk care album aka to crow aka what you didn't took bio ni fade roder kirk and keen to talk donna
2: sin an pointe bhí me chun rá le me sam nach féidir an dóla bhfuil aon duna rin libh
0: No comment
2: ok but náidir an féidir a nuir sin cúnta a chruthú ar sheol náfuil go má agus go nairóg leis an ceoltain nó bor na gartacha bhaint amach cúpla uair mátá sé go
0: dona agus ní breid chunta a bhí anta ar fad is like buil den éireann agus cuairde leo agus daoine like ní héigur chruthaigh siad contas cynnal blank is, just contas lís lú a bhionta but beidr nach meach siú teisio chur an cín ar an malach sin
1: Siúla mon rud atá an reading ag just go bhfuil úna ar díní tig an muid an cuí gynnau brians cwrsi ciol agus pior mar bhí muid ag dynaf play gydirach leis an fyrn agus an taif sin dyn ciol ac mar just gynna eis dŵr nor clasin tŵna rudi sio just ceapan an a cuid díní gwyl na cioltar agus tá an cuid is mó just na cioltar eisio a bhannaí a talaid gom just cioltar ag generalta ag dynaf ever urgent ibra lenni hit hain ac arc an cín agus ag dynaf irachta eis dŵr iaf ala isteach so nor clasin díní gwyl na leipid in mora ni hei gwyl siid ag bra ar just like gná slúte agus rudí mar sé bhuiisiid ag déanamh ag crothú rud ag an déan gná chun gnáí roi le nóair hiic an daoine sin te sé gine an creidh a bhí a chu hana féin agus like oh wait níl sé seo
0: an tuairte seo ag gach level mar nuair chuoine tú ar like fiúla Harry Styles nó Beyoncé nó de Negan like ní mála daoine creidúint bhfuil fuair an olmhór mar gcéocht agus gach an timpplairthe like níl an duine sin ag si a seomra cruinnithe leo féin ag déanamh mac plan poiblíochta nó níl siú just ag dul go hilán na albuma scríb
1: is branda
0: is branda is cólacht iad agus freisin beidir go bheith sin a chuí nó a chúis go mbeon daoine traum ar bhanna cosú le gís mar tá siad níos cura gan rud a shaolaíonn muid le like organic music or like indie music nó cibé rud é and so brathan sé cinál sellouty is so gone with pop again of but most shinner go down of le Dulcan Keeney and Snarno
1: agus na blinta like blinta rash view vi si de gra air side track shen an fut gredi vi mege shep lovi nick ig rai no na blinta hin beg tu am we sa club nir de kinta agus beg tu glerit le dina o lipid agus idig bitter canak rodi dit nir dina v irakt canal plamas ni an avert a con gishanig tu kiol dinna tai gober lo air on radio no kubay sin mara rinna siid na blinto hin kind of na dini air on radio agus ni DJs a vala so ta siid ag dinna mam rada cain ag just air vala ag sid agus an dan ag fos agus ag ferbrich
2: agus fiw like ta siid ar rata gan cúpla uur ach an maid ibra a bhíin le dinna vig kiltori nis chon brisha amach you know an ober ni mewn o shielta na hagalif rady ar ardan sraha a yin of goma rady radio ta galor e liverhe agus istocha ma Más slí é seo le brise amach san algorithm tá buil ann fós nach marric sé sin a bhat. You know, bhí sa géisteach le blindboy actually cúpla seachtana is bhí sé caint faoi, you know, fhí seán a chur sé níir ar Instagram agus bhí 300,000 roiach aige leistig de lá ní rud éigint. Agus dúirt sé déimlíon óhin go marach an rá sin cúpla bliain. Bhí seán viral ar YouTube le 300,000 roiach bheith daoine ó haspáint dá gáirde ar feid cúpla bliain ach ní léon duine dinamh trochtar an bhí seán sin íon sé seachtain óhin leis an

duine atá ag dul ón neart go neart a fuláthair ag cruthú ceo ionsacha éon óir a chuann si rud éigen amach bíon gach duine gafa le Zara Larson a bhíle chuisteáil an sin le Lush Life agus roimhe sin ceo éirinnig ó Hozier like real people do cean duine haurán is far lum ó Hozier. Ar an glór in iú a chuirde tuis go bhfuil an I'm sure tar éis athrú písa beag tá muid chun labhairt faoi sin agus na mócháin atá againn agus muid ag fechaint a ráid an chuid eile den bhliain sa bhaimid a den a play ar sin tar éis cúpla haurán eile leis an cean seo a bhí Rodrigo le drop dead an seo ar bhí roth.

0: Cian álan a scuilge an sin ó hurtin ban Uzi Hall an tanam atá air. Roimh sin bhí éitiúrin le chluisteáil le Sapphire agus Olivia Rodrigo chomá le Drop Dead ar Radio Rira. A chuirde mar atá an tuiscuil an I'm Sure Thrash achrú písa beag sin an rud atá muid ag déanamh play air in you. Chun níor ní rólaimh is duine mé atá gafa leis an ngrian agus an saoire agus gach rud cosúil le sin maithíam a bhád níos fearr i rith an teirí ná i rith an gceamhra ach é sin ráite right bhí mé i mbeadh dé céadaoin agus bhí mé ag déanamh rud éigin i mo cheomra agus an sin kind of thug mé faoi ar a go raibh sé dúrcha well níos dúrcha ná raibh sé ar maidin agus bhí sé chur báistí just pí sa bheag and beidir gur bhfuil sé seo craclte ach thug mé sios daire hias daire fiú agus thug mé taobh an mhaith agus just cheas mé sa bháisteach na bhí sé an éadrom ní raibh ach chúp le chuine spota de bhí sé an éadrom ach bhí sé actually go hálan agus bhí an bolla a bhí sin ar go hálan cumá you know an bolla a bhíon gceist nuair nach bhfuil mór an báisteach bheith agan tar éis like let tamil agus bhí sé just go hálan now ba bhrá an flush a web ar mlaithe nach Instagram níf punk follow cain sort duine thú an bhfuil tú ré chun kind of slán a rá leis an tréise an te a bhí agan nó an bhfuil tú géirí kind of é chamad co fada agus is féidir linn ba bhrá an bhfuidir mé a chluisteáil ar níf punk follow ar Instagram NIMH Punk FULHAM. Ach, again, Thryganish Toshin on the Hineas Mokyol to throwback Aaron Malach o Janet Jackson. Ach, Erduce Dermot Kennedy, let honest.
1: Shop Pop Nocht, a Radio Rira.
2: Dave is Misha Mave, Augusto Hogov, and Gig Nuke this day. Buiche and Gradum Dan Lerhor is far le DJ Mag a FFA 3 Augustoshe Dunner Sata Emil First the Galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is Rahula dar lina, agus tá sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bheith aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dul ar sáite ar an héanú lá dig de bhí lúnasa fé sé sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.

0: Janet Jackson an sin le someone to call my lover an seo ar radio rírá. Tá tú géisteach le níomh agus tám libh go dtí is séoch le le níos mó ceol cosúil le sin. Tá áron ór nua an seo ar radio rírá agam díobh dearchanis ó duine atá ag dul ó neart go neart faoi láthair tú rééis kind of an céad single mór a chuir sé amach ordinary blian ó hin dearin. Timpel sin ar aon nós. Tá mé gleir faoi Alex Warren agus seo cean nua bhaidh seo passenger ar radio rírá.
1: Kyo Urnua, a radio rerun.

0: An cean nua ó do Mary Wallopers an sin ar Radio Rúra Crowns of England an tanam atá ar an gceann sin. Ní dolaim gúil siad in ein rud I éanamh mí ceart. Go háirithe nuair atá siad a cruthú ceol cosúil leis sin. Ag féach an tráid anois a chuirde Tomáid Beagnach le Felix Reid an chlór. Mas rud é gúil ein rud atá tú a gcuir a chluisteáil ba bhrálam iartis á all web ar mar leathanach Instagram níomh.com agus seans go mbeidh sé le chluisteáil sa dara óir den chlór. Ach tá níos mó ama agin le haid níos mó ceol solar chuna sricim an le bhealach tríd den chlór tá Olivia Dean ar an mealach tír cinis le man I need.
1: Hey, Gardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mochlar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Brat Rumsa on Shineness to Isfar a Chasa Divagoni, the mask on Kyol Nagartica, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyoltori is Deshaliv. Shin Rahim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.

0: is de chartar DAB Radio Reraw.
1: Seo Radio Reraw.
2: Radio Reraw.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: somber an sin le homewrecker ar Radio Rú agus roimh sin bhí Olivia Rodrigo le chlóisteáil le The Cure. Tá a géisteach le níomh ar Radio Rú a chuir de agus an chlór beagnach builta linn críoch nó muid ag a sé ach nodal aon áis mar ar lán ceol iontacha fós ar an mealach ar Radio Rú in iú agus ba mé ar ais libh ag cathair amórach a freisin. Ná a níd armid a chuir de Radio Rú a leanúint ar na meán sosialta chun comáid suas le gach rud atá ar siúil agin ag an stáisiún. Agus comála sin is féidir libh éisteach linn ar an app Radio Rú an síomh idirlín or.caí agus ar DAB sna charannaí comá. Ag an tríoglan níos mó sheol inis a chuir de tá ceol nua airnig ar an mealach ó Sir Richardson ach seo cheann ó Jazzy agus Chris Lorenzo Invisible.
1: Radio Rú.

0: Cuirt sin an sin an ciúil nua ar an éig an seo ar radio rúra agus thula sibh agus Chris Lorenzo le chéile ar Invisible. Leis sin a chuir atá deire an chlór a bhfuil tú Scotland idir cathair agus a séadlog so baim é arás amórach libh. Tá mé chun sibh ágáil le aron atá ag buint an taitna bhás fúil orthu ceapan just gúil sé an Granmhar ach ag an Intach o Casey Musgrave's Dry Spell on show at Radio Reraw.
1: Radio Reraw.
2: I'm a right Funavik Tastal Weaver Madden, Big E Lumpson, Matthew Larney, Gok Madden, Lungahina, Idra Ut, August Ade, Lahan Kyol is Far, August Nishkale to Isamula. Big E Lumpson, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Reraw.
1: Reraw.

0: on air.
1: Radio Rerun.
0: Air Lena. Air FM.
1: Air DRB.
0: Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Erlinia, agus Erlair,
4: agus Er D.A.B.
5: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Cordia agus fáilte go hitir de héirn lomsa Louise Candle an tachtain seo mar as goná. Beg méid cuamh siad na trucha tún is mó satíireach tos nu anna go bunar gort ag gibh a trucha go hána lua. Ach, rimas sin éis na muid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain sicáte. Seo iad.

0: áil thuúrinnig ihar a bheitthacht in ar gcóirt le taist so go datgéisteach le hit tuirtí na hÉireann lomsa Louise agus támuid ag leanaíon a roiigeríist leis an ceol track ó Casey Musgraves ag tacht a gibhar a bheith seach taist clós tapa thuirt ar dús lenar na mthirí.
1: Seo iad na hÉireann is mó an teacht in seo ach cé a bheith ag ihar a hé seo iad na hamathirí.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Becky Hill, More, More, More.

0: Tina Harrit.
1: Radio Reroll.
2: Dívis Misha Ashling, agus Chuckle Fogin of Olympus, Leshgale, Punkai, Air Radio Reroll. Tá Éirlín ag léirg Sanolí Tanga Gaeilge bhfuil taithí a ghéanú a ché chun páirt a chlacha ina bhuaireann agus chun cabhrú le cuairsa Gaeilge don Scott Hogant. Is ordán foghlamtha Tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais Tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spreachtáil le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trocha dmhíliúnasa. Tá conar na Gaeilge ag léirg duine le bheith mar chóirdóir ceartha Tanga Gaeltacht. Fuí stúr bhainisteoir abhcódach do óheas agus búin chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgas ag an gcuardóir ceartha Tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceartha Tanga Gaeltachta agus Gaeilge, obair le pobal Gaeltachta Gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudig a chur chuig post@cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach faoilúnta seile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Reroll.

Rinne sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid a rag ar eisle leis an ochtú tún is mó sa tír, písa ceol áling éirinach, heis clústapa a chuirt lenar na mhóirí.

0: agtítam sios an tapspad an tachtin seo. Nis tá sé an am an tún is mó a tír a roiint díobh se céta an céthá ag an tapspat. Well, tá sé régla dolagam agus cas mé amach é ddíra chééis clos tapa thuirt lenar top 10 le chéile.
1: Seo iad na jehé is mó.

Díirce a chuir de gaol fáilte is teach anéis go ceol na hithe lomsa déad agus mé i gceannas ar an seinliste an nucht duine né a clog leis an ggheol is déanaí a chur i bhór gluasa. Bé mé raisibh gluúil an gláir a chur in níl marba ceartdom ach ag tús an seinliste inis. Grace Carisher le ceol ór nua, Bittersweet Escape.

0: Lagan Deluxe, an album from the Pyre, Chulitha Van Shin, The Last Dinner Party, Le Heron Darvanam, Big Dog. An Shar Chionna Hihe, Lumsa Jade. Rave The Last Dinner Party, We Eat The Pavement, Le Kjoltor Darvanam, Dev Lemons, Agum Div. Is Kjoltor O Verica E Dev Lemons, Ata Harvest Spatial Margana, Ta Kirkwege on a DIY Ike, Leshan Gyol, Agus, Ta Ahna Igdini Erhi on Avra Krohinchi Erlina, Bian Fishan, Akrohu Ake Er YouTube, In a mean she Igiri Kjol, Akrohu Ak, Leshna Klushi Ni Muka, so Ni Fedra Hi Rudder Bit of Klushal. Agusí ag crothú ciúil. Ní gláthacan si léhi féin mar ciúiltúr in Malagatá rógár ira tá si anna aisteach ach a Malagatá gihíntach ar fad. Tá a dara album Darvanam Hunting What We Already Killed leheisint ar an Darna Lá de Bhí Dhearfóir agus Cluisteadh an track sin Eat the Pavement ar an album sin. Ach ag bugar a roi ganis gamascán ciúil nua eile ag tusú amach Le banna atá nua galore ar an bhód ach atá ag cruthún neart fuma. Dino, leis an gheol dar nui ach in mil an phobl coma. West Side Cowboy anam an bhanna seo. Agus cahar atá ontub a honig le chéile san oscail i Manchester agus iadad an stadar ar an gheol. Tá stíl ceosa chu spreagtha ag ceol alternach na nócadaí agus ceol tíre an mhéarica coma. Dariglo comórtas ceol a bhúcan ag Glastonbury an nuri an fila ceol a bhí dírithe ar ceoltóirí atá ag teacht chun cín ar an bhód. Agus beidh céad album West Side Cowboy Darvanam It Goes On an náisiún de chó ar an géad lá is fithe de bhí lúnasa. So seo chuh an isiad West Side Cowboy le hair an a hatnín go mór lomar lum. Pin up boys.
1: Ceol na

0: Bhí sé sin history eraser le Courtney Barnett. Dros mar meáchán riamh is Mr. Stefan agus tá sé bhigeisiú le ceann oíche. Bíam ar gach saharn ag an nuach chlog. Agus tá mé sách ag druidim deire mo chlór. So tá mé chun ar an sách thairbh tá an lán ábhar polaitíocht a gceist leis an ar an seo. Sílim sách tá sé ar chóchéim le polaitíocht nícap, nó síma, I go hex erinde ac is bana ciol own Alban iad agus toshid sock idir rock is sock alternative being branche air on Aaron Cosme Kion Dorvanum Big Fella Funk Gahyok Nohin agus Vishe Shin sock idro alternative octon Kion show harve lauder o have coursey full of teeth there ak pishke like shot clearance let dos.
1: Radio Rira. Hello, I love Scotland. Hello, I will take the stand to keep the United.

0: Lena bei a mill an the Sniffers, Berlioz, Mac DeMarco, agus Super Furry Animals ag tacht. Ach tá muid ag súil go mór leis an scríbhneoir agus Aurani Faye Webster a bhascan indie folk agus R&B lena cuid ceol. Is as Atlanta de agus a stíl scríbhneoireachta ar le Eca tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny, haha. Agus bí siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú láithis fithid le tacaíocht ar an Ordán ó Sprints agus Amy Blue. Tá ticket ar fáil ar thíobh ticketmaster.ie agus ar thíobh Idirlín Singular Artist.
1: Radio Re-Raw.
2: Radio Re-Raw.
3: Let's go.

0: Radio Re-Rock.
1: Radio Re-Rock.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Ríoseo. Pop Nuach. Air Radio Rira.
1: Tá an grúpa Kiol Electronach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cybercelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nuair d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an Kiol tradisiúnta leis an Kiol dousa agus tá an talbam Cybercelt le seola a bhí an van fór. Beg d'eisigh Kiol nua Chasing Abbey a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an Deiridín Seachtuladeig de Vi Van Four. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is Jenny, ar Radio Rira. Radio

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: good.
1: You're fat, bloated, stupid, idiot.
2: Reraw Digitalk.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.